0: Olitie, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Olitie, m-am rad că se vozim pe biciclu.
1: Radio-i, veci Olitia.